opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Joe artistnavnet til denne karen, som egentlig heter Joe Carey, en amerikansk skuespiller, sanger og musiker og låtskriver, som mange kanskje så i sci-fi-serien Stranger Things, der han spilte rollen som Steve Harrington. Og før det hørte vi snø her i tidlig morgen. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag i dag. Og det må jo være ei rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.
1: Jeg tørker av litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inn til. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og

0: Tostaut.
1: Ja.
0: Der synger jo om akkurat det her.
1: Ja, jeg må nyse, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det liksom
1: at vi skal spille nå?
0: Jeg driver med det nå.
1: Ja, da jo selvfølgelig den vi skal spille. Ja. Veldig godt tenkt, selvfølgelig.
0: Takk.

0: Så vi får se hvordan det går når Booktober starter, og jeg regner med vi kommer tilbake til det her i 9-10.
1: Ja, og hvis du er med på mitt lag, så leser du The Dirt.
0: Bra valg.
1: Med Mötley Crüe, ville historier fra 70-80-tall.

0: Det er helt utrolig med talent i den Karlsen-slekta. Ja. Har du musikk fra Emil og Håvard sitter her og prøver seg på litt grann gitarhelt. Vi prøver oss på en liten... Velkommen.
1: Takk.
0: Dere skal nå få høre 0,66 sekunder av en gitarsolo, og så skal dere prøve å gjette hva dere hører. Er dere klare for mer lyd, folkens?
2: Men skal de gjette nå?
0: Nei, nå er det mest...
2: Nå skal skåre vinneren.
0: Ja, men det er jo, jeg tenker for de som hører på,
2: ja.
0: Og som ikke har klart denne, skal de få høre litt mer.
2: Du vil gi dem en siste sjanse?
0: Tenkte det.
2: Da
0: skal nå, vi begynner med 0,66 sekunder hvis du nettopp har skrudd på. Hvilken sang er dette?
3: Ok, peiling.
4: Jeg tenkte venner, Halvdan Sivertsen. Nei, det var litt
2: for ekte. Det går litt inflasjon i Halvdan Sivertsen om dagen, jeg må bare si det. Du har jo ikke vært her, Håvard, men Elin har jo ikke gjort noe annet i siste enn å prate om og spille han.
4: Åja. Nei, men da kom jeg her også.
0: Nå kan du få høre mer, Håvard. 3,66 sekunder kanskje, det faller noe ned i topplokket nå. Det er jo han Halvdan.
4: Det er
0: Lars Bremnes.
4: Ja, det er jo det.
0: Ja, nei, du kan få lov til å høre enda mer hvis du fortsatt står fast. Her kommer 0,66 sekunder.
2: Det var Randi Hansen. Eller han Trygve Hoff.
4: Til Mexico. Han og Hall. Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Vi skulle litt mer... vi skulle til et annet land. Skulle ikke til Nordland.
4: Nei.
0: Men til USA, hvor jeg er 99% sikker på at dagens gitarhelt er født. Og Håkon M. Øvrebø, du var rå tidlig ute. Og du er vinner i dagens gitarrelt, du har svart Jimi Hendrix! All along the watchtower.
2: Men jeg må si at han var britisk, da.
0: Jimi?
2: Ja.
0: Er Jimi Hendrix britisk?
2: Ja, han var det.
0: Er det sant? Mm-hmm. I alle dager?
2: Yep.
4: Altså,
0: er det sant?
2: Ja.
0: Mm. Er det sant?
2: Ja, det er sant.
0: Altså, det er helt nytt for meg.
4: Har du behov for å gå hjem?
0: Ja.
4: Liksom,
0: det er helt nytt for meg.
4: Ta kort dag i dag.
0: Altså, jeg skrev særoppgave og fikk bestått om Jimi Hendrix på ungdomsskolen, og da var jeg helt sikker på at han var fra USA, men han hvor i England er han kommet fra?
2: Nei, unnskyld, han døde der. Han var fra Washington.
3: Han fra Seattle.
0: I all...
4: Da kan du fortsatt være på.
3: Pust ut. Pust inn, vi burde ha den.
2: Verden er som du trodde, Sven.
0: Jimi Hendrix fra England, mamma. Nå har jeg med et glass vann.

0: Der, ja. Elin har det bra.
1: Ja, Werner også. Unnskyld til alle naboer for å skru Roxette på fullt volym og gøl med, skriver han.
0: Det må være lov.
1: Ja.
0: Takk som spør, Roxette. Jeg kunne hatt det bedre.
2: ja.
0: Fordi det er jo tungvint å sitte som en studentradioprogramleder og ikke gjøre jobben sin. Ja. Men vi har teknologi som hikke.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg skal prøve å dra oss videre i retning dagens tema, som vel er dagbok...
1: Ja, det er jo det. Og jeg så akkurat at vi hadde fått e-post fra Kari. Hun har sendt bildet av denne dagboka si, der det står, først står det år og dag, og så står det hvordan været var, krysset av for sol, sant, den dagen det var det, og hvor mange grader.
0: Se her, ja.
1: Og så 2023, det var en torsdag, 16.6, det var regn. Vi hentet en ny bil i dag, i hermetegn.
0: Hva er det som er hermetegn?
1: Ny. Altså, vi henter bil, ja. Ny bil i dag. Siste tur med gammelbilen. Veldig rart, litt skummelt. Ja, ja. Men så koselig.
0: Får lyst til å kjøpe. Jeg har litt lyst til å kjøpe ny bil selv.
1: De her med tegnet,
0: ja. Helst fra før 1996.
2: Ja.
1: Fordi
0: ja, for da er han
2: veteran.
0: Skikkelig ny.
1: Sånn, ja. Maja skriver, hei landsmøte, dagens gladmelding. Dette er jo virkelig noe som man burde skrive i dagboka. Fikk forlenget arbeidskontrakt ut til februar 2027. Det fortjener en premie, skriver
0: hun. Oi!
1: Maja, vi tar det opp på det vurdering.
2: Ja.
0: Fantastisk. Er det veskebærer du skal sende ut av nå, Elin?
1: Jeg vet jo sikkert jeg må tenke. Jeg vet jo ikke hvordan jobb det Maja har fått seg, men noe kommer i posten.
0: Noe blir det. Ok, det blir jo 4 minutter fra Madonna. Justin Timberlake.

0: TikTok.
1: Forutså TikTok, gjør det.
2: Takk. Kjære delegater, jeg har bestilt noen ting på internett. Og det ble helt feil. Helt feil ble det.
0: Jeg har gledet meg sånn til det her.
2: Ja, det her blir... Må du heller deg fast, kjære delegat. Jeg er nemlig en trusemann.
0: Ja. Ok. Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg bruker truse.
0: Ja, det gjør ikke de fleste det?
2: Ja, så er det jo litt ulik folk kaller undertøyet sitt. Jeg var jo før en boksermann.
1: Ja.
0: Sånn, ja.
2: Hør du om boksershorts, Elin?
0: Ja. Så du har gått over til truse.
2: Du skal være klar over at det er stor forskjell mellom bokserleiren og truseleiren.
0: Er det det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Det er en isfront mellom de to leirene.
0: Okay. Jeg skjønner.
2: Hva slags undertøysperson er du? Ligg nå i NRK radioappen som en statistisk øvelse.
1: Endelig, dette er viktig, folkens. Inn og gi dere stemme.
2: Jeg var jo før en bokserperson, og den gang så fikk jeg høre at jeg nok kom til å havne i trusa en dag. Ja, sikkert, tenkte jeg. Men nå sitter jeg her og sier at truser for menn er en mystisk forbruksvare som ingen ser ut til å ta ansvar for, så måtte jeg på internett. For det er ikke så lett å finne truser til menn, Sjelin.
0: Og er det vanskelig å få tak i, rett og slett?
2: Ja. Nei, men... De som har det har bare tulltruser. De som ikke har det, har du ikke.
0: Hva er tulltruser da?
2: Tulltruser er litt sånne truser som egentlig ikke er truser. De er truser for, de er en bokser forkledd som er truse. At de har gjort...
0: Den er litt for høy på en måte.
2: Nei, de har gjort foten på trusa lengre ned på låret. Folk som vil ha truse vil ha en truse som slutter der låret begynner.
0: Ja. Så en minibokser nesten da?
2: Ja, det er mer en minibokser. Og siden jeg er en stor mann på over 100 kilo, så bestilte jeg størrelse extra large, XL. Men det skulle vise seg å være amerikansk XL. Så nå har jeg 5 oåpna truser, som er 108 centimeter rundt livet. Og disse skal jeg sende ut i posten i dag. Så, hvordan kan du, kjære delegat, få kloa jeg til de her enorme bomullstrusene? Jo, send meg ditt beste truseminne i appen, og ta med navn og adresse, så kommer jeg på døra. Nei, jeg tuller bare. Så kommer vi i posten.
1: Vi deler ut truser da, folkens.
2: Ja, så her har de jo her forresten. Jeg tenkte jeg skulle, dere skulle få kjenne og ta og føle. De er jo fortsatt inne i plastikken.
1: Nei, vi må ikke åpne da for
2: dem. Nei,
1: det.
2: Men de er svære altså.
1: Oi, de er jo kjempefine.
2: De er veldig fine. Det der er den korte trusemodellen. Den er hvit, den har gulf, den har alt du måtte trenge, men du må være en stor person. Du må være, jeg vil nesten si dobbelt så stor som meg, men kanskje ikke så stor. Men altså, jeg kunne ikke bruke dem. Du skulle sett et token på meg, hele familien. De lå på gulvet.
0: Ja, men det kan jo ikke ha holdt seg oppe.
2: Nei, ikke helt.
1: Det var problemet.
2: Jeg måtte på en måte hjelpe til med å helle den oppe. Ja. Så nå, kjære delegat, nå kan du få deg en eksklusiv truse fra landsmøtet. Det her er... det her, og jeg kan ta med... Jeg kan, hvis du vil, stemple dem med NRK PN-stemple. Så du får offisiell PN-truse. Men da må du skrive det eksplisitt. Send meg ditt beste truseminne og navn og adresse. Så skal du få truse i posten. Eller dele ut så lenge lagret rekk, da jeg har 5 stykker.
1: Kan man vinne alle 5, eller er det en?
2: Nei, det er en.
1: 5 vinnere?
2: Ja.
1: Wow! Ja. Nei, jeg hadde ikke trodd det skulle bli en sånn dag hvor jeg delte ut truse på jobb, men det er klart.
2: Altså, for det første, Nuen skiftet mikseroppsettet ditt mens du satt og spilte Ingrid i Atlant, og så deler Nuen ut alt for store truser.
1: Herlig.
2: Jeg vil nå fortelle over middagsbordet.
1: Sånn er det å jobbe. Jeg må føre dette skulle jeg ført inn i dagboka. Gullkvåle på NRK1.
2: Kjære dagbok.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Nei, det en svart, altså, hos legen. Åh, altså, hva sa legen nå? Ja, altså, jeg har blitt allergisk. Har du blitt allergisk nå? Det helt forferdelig, for jeg så glad i thai-mat. Og han sa, Terje, jeg har dårlig nyhet til deg.
3: Ja.
2: Du har blitt allergisk mot nummer 18.
3: Mot nummer 18?
2: Ja, han dro meg bare i beilet. Men du kan trygt spise nummer 19, sa han. Og bare jasset med meg, bare tull og tøys, fant dere hele greia, da du.
3: Løye lenge.
2: Det var kjempeartig, så nei, det var bare tøys. Jeg frysset med fisk. Rask som en propell.

0: Det var Justin Bieber, det som tikket av gårde. Og det begynner å nærme seg rett og slett sånn at her i landsmøtet er ordet fritt.
1: Ja, det er jo ikke så dumt da.
0: Nei, spesielt ikke i dag, for i dag har vi jo åpnet veldig opp for...
2: Tale Marie har sendt meg melding. Når jeg var lita så var jeg misunnelig på broren min som hadde truse med lomme. Vil gjerne ha den signert og stemplet. Den er grei, Tale Marie. Mona Sten kjøpte et truse på Hennes & Mauritz for over 40 år siden, som fortsatt er litt i bruk. Litt slapp i strikken, men fungerer ellers greit og skal sies at det er en herretruse. For det er det du feier fra med og nå, Mona.
0: Har du en 40 år gammel truse?
2: Ja da.
1: Wow.
2: Anita, hun skriver at hun og seksåringen helt på å legge ihop klær, og da tar han fram en stringtruse, og så sier han «Det er søsters i trusa som har strikk i ræva». Vi har flytt godt av det her. Seksåringen er blitt 34 år nå. Anita, du fett truse i posten. Marianne elsker sære og svære truser og en god latter til hele familien. Ingen store truseminner trives best uten. Men du skal få en herretruse med stempler, og så skal jeg skrive at den er stole fra NRK.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Og Thor Harald skriver at han kom i klem.
1: Åja.
2: Så han skal få en ordentlig, ordentlig stor truse fra meg, ja. Okay. Som er der han har god plass og ikke kommer i klem.
0: Det er, ser jo det er noen som har spurt Torfinn om ikke du har hørt om beltet. For du sleit jo med at disse beltene, at disse trusene var så store at, du, at de rett og slett ikke hang på.
2: Man kan ikke bruke belte på trusene.
0: Nei, det tenkte jeg jo liksom.
2: Den har jo ikke smiustoler.
0: Den har ikke?
2: Den har ikke smiustoler.
0: Hva betyr det?
2: Smidjestol. Det var jo årets nyord her for noen år siden. Det er jo den som du trær belte inn i.
1: Er ikke det beltehempe?
2: Ja, det er mulig en søring han kaller det.
0: Ja, ok. Den, ok, nå skjønner jeg. Ja. Smiustol, den her som belte henger.
1: Det er bare sånn bonddama sine bikinier som har det. Mm. Erik han har sendt inn sitt desidert beste og verste truseminne. Det er sommeren 1999 vi skal tilbake til.
2: Ja.
1: Erik er 22 år, klar for Danmarksferie med kompiser og kjørte en lånt Toyota Model F. Det jeg ikke visste, skriver han, var at bakluka nekta å gå skikkelig i lås. Siden jeg bodde på hybel uten vaskemaskin, måtte ferietrusene fraktes til mor for en vask. I et trafikert lyskryss i hjembyen skjedde det fatale. Jeg var litt brå med kløtsjen, bilen gjorde et byks, og kleskurven baki velta.
2: Da.
1: Krafta slo opp den defekte bakluka, kurven trilla ut og spredte trusene mine utover hele krysset. Kompisen min som lå i bilen bak, han fikk i lag med alle andre bilister og fotgjengere et syn for guder. En panisk 22-åring som febrilsk sprang rundt og plukket opp sine slitte gamle truser fra asfalten før han kastet seg inn i bilen og spant bort ifra århundrets fløse.
2: Jeg røyksky. Forn med det.
1: Oi, imponert, Erik.
0: For en Donald-stripe. Ja. Ville han ha truse i posten, eller?
2: Nei.
1: Han hadde ikke skrevet noe om det.
2: Jeg har tid verdt ut mine 5 eksklusive truseminner.
0: Oi, tenk å dele den historien, så blir det ikke truse.
1: Men Erik, hvis du har lyst, så kan du få noe annet fra oss på e-mail oss.
2: Kan få andre truse.
0: Kan få mine truse.
2: Hun vet ikke hvor mange hun har, så hun kan få en.
1: Nei, nei.

0: Fine toner fra Emilie Hollow. Det også fine toner hvis du støter på en diger edderkopp, Janne?
1: Det blir sånn,
0: det blir litt skrik.
1: Det litt toner det, på en måte.
0: Ja. Du redd edderkopper?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi at de, særlig disse husedderkoppene, ja, egentlig, jeg synes ingen edderkopper spesielt hyggelige, men Nei. De store, raske, som plutselig dukker opp midt på stuegolvet eller nede i en kjeller, det er ikke noe for meg.
0: Du er redd de, liksom?
1: Ja.
0: Hva du redd for, da?
1: Nei, de jo ikke farlige.
0: Nei?
1: Det bare...
0: Eller de det?
1: Nei. Du, jeg har tatt en forhåndsprat med eksperten som vi skal ha med senere i sendingen vår i dag, Petter Jordan. Han er zoolog og ekspert på edderkopper.
0: Ja.
1: Han sier at det ingen norske edderkopper som farlige.
0: Nei.
1: Det egentlig ganske få i verden som det, og vi skal langt av sted hvis vi skal dø av dem.
0: Ja, du finner ikke en tarantelle rundt der du bor.
1: Det kan jo være at noen har kommet på avveie.
0: Kanskje naboen din har det?
1: Ja, og så har den kommet på avveie.
0: Ja, en stykke.
1: Det kan skje. Nei, det synet av den store edderkoppen som du ikke har kontroll på.
0: Ja.
1: Som løper fort.
0: Ja. Vi spør jo om dette i appen i dag også.
1: Ja.
0: For to dager siden så møtte jeg jo hunden min på, det den største edderkoppen jeg har sett noensinne.
1: Ja.
0: Jeg tipper at opp fra asfalten så var den 4 centimeter når den sto, og når den kravlet så var den 6, 7, 8 centimeter fra bein til bein, liksom.
1: Ja.
0: Og den svære kroppen, det synes jeg var litt artig.
1: Ja, du synes det var...
0: Litt ekkelt, men fint på trygg avstand.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke vært så modig hvis den hadde vært inne, og jeg fikk beskjed om at den må du fjerne.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei, det hadde ikke vært så tøff.
1: Så din samboer kan ikke rope, Anders, kom
0: og ta!
1: Så
0: jeg tar de. Det går bra. Det går helt fint.
1: Spørsmålet vi skal stille eksperten er om vi skal knerte de.
0: Ja.
1: Eller
0: bringer du ulykke? For det jo en myte.
1: Ja, det også.
0: Ja.
1: En annen ting er, hvorfor kommer de inn akkurat nå?
0: Ja, ikke sant? Så vi spør jo, du redd edderkopper i appen? Du har 2 svaralternativer. Ja eller nei?
1: Ja.
0: Forløpig så det 50-50.
1: Dødt løp.

0: Michael Jackson, Billie Jean her i Eftan. Klokka 3:08. Anja og Anders er selskapet ditt frem til klokka 5. Anja-Katrine Tomter, vær så god.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja.
0: Du er på lufta.
1: Ja, jeg er på lufta.
0: Du er det.
1: Vi har et spørsmål. La oss gå direkte på her. Ja. Er du redd for edderkopper?
0: Det er jo din store fobi.
1: Ja, en av de.
0: En av de,
1: ja. Og det er mange av de nå. De er aktive på denne tiden. Det kunne jo...
0: Edderkoppene er ikke fobien.
1: Nei, zoologen Petter...
0: Jordan.
1: Edderkopp Jordan.
0: Ja.
1: Han kunne da... Det var mye myter og sånne historier. Du sa for eksempel at det, hvis jeg ikke var sulten på morgenen, så var det for at jeg hadde svelget veldig mye edderkoppe på natta. Ja. Det var bare tull, sa han.
0: Kanskje. Han utelukket ikke at det skjedde.
1: Nei, men han trodde ikke at edderkopper ønsker faktisk å gå inn i munnhulen på mennesker.
0: Neida.
1: Så, men det er jo litt sånn ekkelt å tenke på at hvis du ser en, så er det gjerne fler.
0: Ja.
1: Og det er litt sånn som en sånn skrekkfilm for meg da.
0: Ja.
1: Du har sett en, men det er fler.
0: Det er mange. Tenk alle som ligger og følger med på deg som du ikke får.
1: Ja, uffa meg.
0: Plutselig men, så hopper de ned fra skapet bak sofaen.
1: Ja, ikke sant? Uffa meg. Sitter på skuldra og hygger seg litt der.
0: Men de er ikke farlige.
1: Nei, de er ikke farlige. Vi spør, er du redd edderkopper? 17% svarer ja, gjett om jeg er. Og så er det 83% faktisk som sier at nei, det er harmløse skapninger.
0: Mm.
1: Og i innboksen vår så er det også sånn at Marit Toril skriver at jeg ser på edderkopper som nyttedyr, har vært... redd dem i unge år, men greide å overvinne den redselen, og er det ikke lenger. Jeg håper jeg blir som deg, Marit Toril. Ellers så sier Morten S. at ikke drep edderkoppene, fang dem i et glass med et papir under, og slipp dem ut.
0: Ja.
1: Det er et godt råd.
0: Det er det, ikke sant? Hvordan overvinne edderkoppskrekken til Anja? Hvis du har et råd, send det i innboksen vår. For det vil vi ta imot, Anja.
1: Ja, spørs om de klarer det også.
0: Eksponeringsterapi.
1: Ja.
0: Du, nå skal vi til noe helt annet, for i Musikknytt så tar vi jo pulsen på musikklivet i Innlandet, og i dag så skal vi på konsert.
2: Pop-soul-bandet Balma Soul består av en gjeng musikere fra fylket og i front vokalist Caroline Slattum Joffre, som bor i Næråse i Ringsaker. De har gitt ut noen enkeltlåter i år, og har nå en liten konsert-EP ute. Det fra en konsert de hadde på Kafka på Gjøvik i mai. Og derfra hører vi på låta Follow, skrevet av Egil Weider Hartberg og Caroline Slattum Joffre.

dagen jeg så i hender som strøk forbi. Jeg fant en stolthet, huska hemmet, har pyntet grava åt søster.

0: Tor Karsvedt og Frida Ånnevik med søndagsrese fra den nye plata til Tor Orie har skrevet som ukas album hos oss. En ny låt får du i morgen i morgen, og det Audun Kristiansen som lager disse innslagene.
1: Edderkopper lykkedyr, sier folk i Nord-Gudbrandsdalen. Det det Majeris som skriver til oss. De løftes, bæres forsiktig ut av huset, men det kanskje ikke så lurt det heller. For da kan de jo ikke få tatt sølvkre og støvelhus og sånn. Så ja, det både pluss og minus med en edderkopp. Og Ida, kollega, du har nettopp kommet på jobb, og du har ryddet litt og vært litt flink på formiddagen i dag.
2: Ja, sånn det med å ha kveldsvakt. Prøver å liksom få gjort litt. Og hjemme også så står radioen på hele dagen, frem til middag. For jeg orker ikke å høre på radio med kjøkkenvifta, men så da hadde jeg nettopp hørt på dere prate om edderkopper og du som grøssa deg og sånt nå. Og så var jeg ute i uteboden, for der og drev og rydda der, det jo egentlig en historie for seg selv som jeg ikke skal gå inn på, men ja, masse tok fram vintertøy og sånn og skulle brette opp en boblejakke da, og så åpner jeg den og så tenker jeg sånn her, hva det her for noe? Og så tenker jeg at det liksom lo eller noe sånt, og så pirker jeg liksom litt bort på det da. Og ut kommer det masse edderkopper.
1: Var det store eller små?
2: Nei, det var mest små faktisk. Mm. Det var derfor jeg tenkte at det var, altså, at det var et sånn edderkoppreire da. Mm. Det høres sikkert ikke så fint ut å gjøre på de som...
0: Men du forholdt deg rolig, ikke sant? Hva ditt råd til Anja som har litt edderkoppfobi?
2: Putt med munnen.
1: Hva? Spis det. Det masse proteiner, ja.
2: Hva heter det for noe? Eksponeringsterapi?
1: Ja.
2: Men jeg liker edderkoppen. Altså, jeg hater dem ikke. Jeg liker ikke å liksom ta på dem og sånt, men de spiser jo, som du sa da, fluer og sånn. Og de synes jeg mer provoserende enn edderkoppen.
0: Ikke sant.
2: Men kasta jakka, det skal sies.
0: Du kasta jakka,
2: ja. Ja, jeg gjorde det.
0: Det ikke dumt.
1: Nei.
0: Men da sier vi det da. Skal vi kjøre okay. Eksponeringsterapi?
1: Da burde jeg gå i garasjen. Og lette litt på ting.
0: Det Geir Lystrup med edderkopp.

0: Roy Orbison var det, og sangen You Got It.
1: Ja, om det bare var så lett.
0: Ok, hva tenker du på?
1: Jeg tenker på perlesmykke.
0: Åh, vil du ha et perlesmykke?
1: Ja,
0: ja,
1: og jeg vil ha skikkelig ekte perlesmykke.
0: Så det ikke diamanter som jenters beste venn?
1: Pearls are a girl's best friend.
0: Det hørtes jo nesten bedre ut.
1: Ja, hvorfor skrev du ikke det?
0: Nei.
1: Nei, men jeg tenkte litt på det her med perler. Fordi man ser jo perlesmykker overalt egentlig. Men hva er egentlig perler, og hvor kommer det fra?
0: Ja.
1: Det tenkte jeg at jeg hadde lyst til å snakke litt om.
0: Takk, jeg gleder meg.

0: Det var Duran Duran som fikk åpne denne time 2 av hverdagsfesten på P1 i dag.
1: Og da det klart for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, den så glad for at han fikk vite at han skal få seg valp 10. november. Dagens venn deg, Halvar. Hallo?
2: Ja.
0: Hei, Halvar. Hei.
1: Du skal få deg valp.
2: Jeg blir nesten rørt når du sa det sånn.
1: Nei, men så koselig.
0: Ja, men det jo en viktig ting som du gleder deg veldig til.
2: Veldig, veldig, veldig. Ja. Veldig.
0: Ja. 10. november.
2: Du kan si en glad nyhet. Hvis du klarer å formidle den videre, så den jo enda større.
0: Ja, det sant.
2: Da det nå så heldig jeg formidler den til ganske mange.
0: Ja.
1: Ja. Og du må fortelle, hva navnet og hva rasen?
2: Rasen pointer.
1: Ja.
2: Og det en svart, stort sett helt svart, liten dronning som jeg har bestemt navnet på i dag. Oi. Hun skal hete Era.
1: Åh, det var fint navn.
2: Fint navn, ja visst. Enkelt og greit.
0: Ja. Blir du hundeier for første gang?
2: Nei, jeg har, det her hund, fuglehund nummer 7.
1: Oi, nummer 7. Men
2: så jeg har hatt fuglehund siden 1978.
1: Oi, 7, ja. Men det sånn at du, siden du sier fuglehund, bruker du det da til jakt og sånn?
2: Ja, jeg bruker hund til jakt og til jakttrening og tura i skog og mark hele året. Og så håper jeg skal starte på en ny runde med det som heter jaktprøver, der du konkurrerer med hunder i forskjellige klasser.
1: Ja, og hvordan det foregår når det jaktprøver?
2: Da konkurrerer to hunder i lag ute i terrenget, blir sluppet en kvarter, 20 minutter, slipp samtidig, og den hund som flinkest å finne fugle, eller har mest flaks å finne fugle, den som da vinner,
1: okay.
2: eller eventuelt leder det slippet, eller det partiet som den på.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og dette har du gjort før?
2: Ja, det har jeg gjort før.
1: Ja.
2: I mange år.
1: Så bra. Ja.
0: Hvilket område av Norge det Era skal vokse opp i da? Hvor du hen?
2: Nå jeg på Reinøya i Trom, utenfor Tromsø, men det i Karlsøy kommune. Det en øy som omgitt av to sund, Langsund og Grøtsund. Og du kan si det sånn at jeg kan ta på meg skien når det vinter, eller ta på meg fjellskoen når det sommer og høst, og gå rett ifra trappa opp i flott fugleterreng.
0: Ja.
2: Akkurat her som jeg nå.
0: Ja, så deilig. Og det ikke bare fuglen du ute etter når du går opp i der, der har du også med fiskeutstyr?
2: Ja, ja. Du kan si det sånn at jeg født og oppvokst i en ryggsekk på vei til et fiskevær.
0: Ja,
2: og har vært veldig glad i å dra på fisketurer i fjellvann siden jeg var bitteliten, og kunne klare å gå til de vannene med min far.
1: Ja.
2: Men hundesporten har egentlig tatt over mye av den gleden jeg har hatt med fiske.
1: Mm.
2: Ja. Men jeg har jo muligheten til å fiske både på sjøen, som jeg sitter akkurat nå på verandaen på der jeg har mitt fritidshus, og det cirka 40 meter til sjøen, og det både torsk og sei og kveite og sånt i nærområdet rundt her.
1: Ja, da har du mye du kan få på kroken.
2: Ja, best.
1: Ja. Og været, det også ganske bra nå, vil jeg tro.
2: Vi har hatt en flott dag, jeg vil nesten kalle det for en sommerdag i dag, med 10-11 grader, full sol. Nå det trekk litt på med skyer, men det en fantastisk fin kveld å sette ut i.
0: Ja. Så hyggelig, dette var veldig inspirerende å høre. Hvordan skal du feire 12 dager gamle Era i dag?
2: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Jeg feirer med en innvendig og glede som nå jeg har spredt.
1: Nei, så spredt
2: til flere. Til flere.
0: Ja. Ja. Ja, veldig, veldig hyggelig.
2: Jeg tror jeg gjorde det.
0: Ja. Ja. Hyggelig, Alvar. Tusen takk for at du ville dele det med oss, og takk for at vi får lov å være vennene dine. Og så må du hygge deg der i ditt paradis på Regnøya, og så snakkes vi kanskje en dag.
2: Takk for det.
1: Ha det godt.
0: Super Halvar som feirer ERA som han skal få 10. november.
1: Åh.
0: Han var koselig.
1: Voff, voff.

en av de nyere sangene til Violet Road, A Piece of Paradise. Og vokalisten i Violet Road, Kjetil Holmstad Solberg, følger forresten år i dag. Hele 50. Han er en av to som ikke er brødre i bandet, som ellers består av brødrene Hogne Halvar og Håkon Rundberg. Ja, også selvfølgelig trommeslager Espen Høgmo da. Hvordan Kjetil Holmstad Solberg feirer dagen er uvisst. Kanskje han sitter hjemme og lader opp til bandets juleturné. Den starter for øvrigt 24. november i kjerka i Nordreisa.